0: eye ja se bi se ilu odogbon le bo sibe bi ilu se le to o si nsanu re olalawe wa bere bayi ni si gbugbe yin te wa nilu eko e gba woli odekunle epafras la leju nje je mo pe o li communion to nbe lowo yin ye o la fi koko break eyin te lo li communion mo ngbe bo babi enikan ni o li communion lo ndi wa eh lagbara olohun pelu osan meta meta o la fi break pelu eyin meji meji nte mu dani niyan o si di 12 independence days ni ola mo fe kede a fe kede ominira laarin osu meta wa ri nti hostel on the one ola ni one o gbe eyin te wa ni ilu eko patapata ti olohun ba fun ni agbara te ba ti de yana paja e wo moto to nlo si command e wa le verse kale ni gospel bus stop e wo nu gospel camp lo oh tete yara de 12 ni lagbara olohun e gba wuli odekunle epafras la lejo eje nse bayi eyin na egbon ta ngbo e gbo royin ayo ina baba re mo lo
1: oruko mi ni olaniran akipo owo gbati ma gbo program yi yo n se yan kan to je pe o ma n listen si program awon pastor ma se ma se bo ko dijo yen ni mo fe lo we nu bedroom emi nikan mo wa nu le so emi e ko ni kin lo radio e o bi ma n lo kekere ni o ko ni kin lo switch off on mo ko switch on de o de ni kokko ti mo n se lowo ti mo n pay for olorun mo apply fun canada visa mi mo ri pe awon marun lajo apply awon bi meta ti jade nbe